bajo un morreno. Ke na le modisa ke tlabe ke hlokanga ya ntsamaisanga ke Jesu ke mongatsela submarine malegapu mogamo ale maswedi.

morena ditswala ka jeno o lengwele le sikila toha bukinga ya hao ne marene ile khotle a le ha ntate molonnele se se fa bobe o etse botle batla khotso o iphele ne maganga ndebele ale ha molomo wa me ba ha o morena ke tla ke le fela fela ke sena tokelo ba ha o morena kwatsaninga ale kwatsaninga.

Morrán. Ore hona ke lelale ke tshepele godimo moeti ha khatale o petwa ke modimo a o

sabarube sinta tudi kubo mzechisa. Pizza abanla bantunya li fifi mti. Kere prompita yena haila de kotibu. Bane bale kautimu babe katlasi, bane bale katlasi babe kautimu. Matubu anayri hafetu wa mtimu hafetu mede polo tabanla de basa. Utle kutumi suwa wena fela mtimu. Maporofita li yina kane boche batile wena mtimu. Yeah, I am a little bit of a little bit of

0: Bitsang.
1: Ba bitse morena wa.
0: Ana ke ralo ntse. Ha. Ya mari tidi. Ja de ga go lentetsel. Ke go ba re tidi.
1: Tu.

0: Tlabitse gato laka.
1: Ba bitse mme mmamotu.
0: Le ba tloa ke lena ke la ba fikeng. Mogala wa lona ke mogala sithabi ke mogaisano wa ka. Ke re bedi ke ga thamang. Ke re mme makgaile silase. Go nna tshepo ka moka kwala batho. Mme makgotso.

0: amagele ga ga di se hatlamana se fatla ke tsime mamoto khumaga maleti ka fokotse tsela mutsimogolo tsema naledi ga mabiza abuti motho ga mabiza a tsena le ga mabiza tsela tsena le ga mabiza ke re tse
1: ke
0: nna se ke ha tsitse ka mo ke ngwana ka emogolo ke ga magogo sabi ha ke batla ke ngwana se ofel mogana masitsa mogana brasa se go bitse ke ntata o tirele bo go lwana o tsamana ke mo na a tswa ne
1: e bila o ya thabisa hle mme mmamope
0: go mo na a tsena
1: ke tabo fela hle le ka o
0: ke

0: Kiss FM shabana kwa ke metsotso e le shubelo tso mele ntle pelo e le shubelo tso tsiletse check a lotion 16 not 14 before 70 kora hata te grupo ngatse go bodi ba Kiss FM mic check up in the his men bonor na tabatsa bona di sibitsa ka tsala mafika feng e re tse tsena he re ka mana ka netball re go panele memorin november ya memorin november ya hey ekho nale dikoro tse ke leng ka di bona mona koro tse ke leng ka di bona mona tate holo hobe tje e holo hobe nnete sale holo hobe ya mabra pitsa fe empa he re tabona gona taba tsa ma ka tsela mafuta feng 15 before we get to 70 go re hata tekuru ponga tse khubiri ke no salting ya mabra pitsa fe ma leng kwano me morin e november me november
1: ha ka ntle le shaka
0: o phela jwa
1: Antlo
0: tsawane. Se yo re go botsa mona ga le ba ga tlwa dipapadi o rena. Se kwa sena sene se matha mona marandra mona sa 101 ne se iketse ditswe ka bono e tsala nge. Go botsa mme November.
1: Eh, ai ga ntse ne se iketse tsa ka kuwe
0: se tlhile se. Ine lo sona ga pele sa ba ikape.
1: Ine lo sona ka manne.
0: Di lo sona sa mannete.
1: Ka le ka di mo le sona sa mannete.
0: Eh, ako
1: le jwa.
0: Ako re kenye ka gare.
1: Hai wa che.
0: Atsiwa, a ke se bona ya ga thora ba ga ngam ba. O tse ntongo lo ngwe se ba ga ke ya ba ga ke ya ntwe ke ya.
1: Eh, ai a ka nete. Ene se ai sona ka ntse se re sona se le jwa le ile se se.
0: Ora
1: ke tsatsa tsa di papadi.
0: Se pheto sa tsedi tsa di papadi. Yo go o go re tsamaisa leto lena he le la tloa. Ne di le go kae lo ba para papadi tsa mofuta o feng la ba para tse kae la sebetsa lwa.
1: Re tumile mo na le sotho ya na dinya ka tsana club championships 2026 ke second edition. The first edition is ne le small safety lane mane na Namibia me Simon Sina ne le mane Harare Zimbabwe. Ke ne re tsamaile ka dihlopha tse pedi ke gare go naga sa Lesotho Police Training College Netball Club le sa Lesotho Correctional Service Netball Club mogatlhelong wa bomme ga mogatlhelong wa bontate re ne re tsamaile ka setlhopha se le seng sona seno sa Police Training College Netball Club. Ne tlameha re tsamaile ka setlhopha tse ngatanyana empa fela ge ka lebaka la dipokotho go bagotshwane kapa go se kgone go jaga ditlhopha tse di le ga ke tse re e gatlilo tsa maka sentse pedi fela tsana metse ya ne ka la ka la 15 ya la 20 pa hepe ha matse sa ntse tsa mana ya fetwa ya tsa la 16 tsa la 20 na ha engwe le engwe re ba pala ka dinaha tse hlano ine le Lesotho Zimbabwe Zambia Namibia le Swaziland na ha engwe le engwe ne ile ka di so phatse ke tambo mo ka nete se le mo ga ho na ha bona ke bo mampudi. So di tsamaile ka tsona ke tsona tse di ka go di moloko nga e lo LCS le botla ba tla ile tla sinyana go bua mo mabone empa ila ga ha di tsapha di tse di sa gona tsama ya ba nne ka ho ntse ho tla mane ho ntse ho tla ho tsapha ha tsama ne o tse ne le yo ende le ka se mo ntse mo ho di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di number 4 awona tsapa se tsapa na ba tsedi ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke di grupo dela tava na dikapa tava na sotho mo botsa mo tsaka ka tsa ha no go se tswa sa le ba kare go go lo kore tsa ka go pa dia ona se ba tla ntle mo ga go re di la mo ga ke ne te di mo tsa se da na na go se se se o di ma ne ka ka sa tsa pa sna ta yo se mo sa o e to sa na se o go ne se tsi ba go se mo ha go ka so go bua ka sona empa pa ba dia ona ile ya ne ha wa pala ha ha ha ha na di mo tsa se da ne sa ka a nna ke ntse ke tlo di ke a lo mo ala ni tsapa ka ke le ka mo le botsire ka ba ba tsile ho fumana hore e mogao ga kholo ya tatla sa ho check e le ka ka sa ga kholo re nna ya tatla sa ho lo re tlo nna le mogao e ne jo le ba ka sho ho ka ba na ho ho le ke tsha ka ba khutshana le le se ka ba khutshana bona ba tsile le sa le khutshana ha ho empa he ntlhapa tsena bobedi di ne di etse mono hantle-hantle go ya ikala le go ithuta botšha gona um netball le gona bešhine se le go kae e le gona go lokisa makgama e le gona go lokisa jale dibapadi tsa tsona bogolo ba tsona ke tlhakise um momedia tlhakostore e ne le dibapadi tse ntšha kao fela se qalang go fihla um di-international tournamenteng ga golo ka sheba else sa botlha bo isebedisa bana ba banyanyana bana ba bagwetsana ba ntse ba reka tlase dilemo tse 20 a monyanyane ke sa ga maitse o 18 go ga monyanyana setlhopheng mme a mogolo ke ena a le mong fela nana le a batlangana le experiencenyana ga e le police training college yes o tla fumana gore ke bomme ba tlantse ba titi ye dilemong empa he ba ne ba qala go fitlha boemong bo bokalokalo ga gologolo ba tournament ba di-tournament ba ntse ba tse batlasenyana mona so ke bontsha gore efile papadi ya rona re naga e morago gagolo empahere go thetse gagolo bane ga o ka sheba leeto la bona go tloa ba qadile go tlhetse ba qetile ba setse ba tlhile mono ba na le tlhompho ya dinaga tsotlhe tse di leteng mono ka go senya game ka go ithuta ka metlha ka go tshetse maatla gagolo
0: tseba ka mono gorena taba di tsamaya jwang e re tle re lokise um motlho mongwe bebe ke e tlang ke re tlo bula gorena ga e le gantle re le re a chercha gobaneng le gorena gore re pele ga leshebi dinaga tse dinaga re tshwanela o etsa ba ntlhakong la netball
1: Nebele o ke tsene ra le shebile go tsana ka fela la 2 August. E tla be le di rent fela le tsela e le ditele bo mampudi di tsene man ba fela ba le mona ba se go le ka high school mane ka ba di tsipa ka la tsana go a fitla sontana le mo tla ba le magaola le ba le mampudi e le mo ke ne na championship ke na champion le ya le re na le district champion hape re bontsha gore tlhokometse gore papa ke bona gore gole re tsamaya re qale boemong bane botlase mane bašheng baneng mane mme re santse re qadile gagolo gore ka moso le rona re tle re tlo ba dibapadi tsena le iphitlhele bo godimo gagolo ga ba santse ba bapala ka tsela ene e tiileng tenang basotho ba nengwa ke mahala go kena le sotho high school lekale high school mono go tlo ala botlhano go afitla sonta ga re engolo sa pata bana ba rona re ba kgothate e le ka moso ga di-tournamenteng tsa sotona ga bere ba dibapadi tseng gale re kadile go bapala ba itsikela na ba se ba le bagolo le sebete ba se ba na le sona le experience ba na le yona e batlang e le matlanyana dikala la bohlano la 31 mme le tla fela ka sontaga sa la 2 August mande ka high school
0: Friday to Sunday
1: go tloa oseng ka gore ya bogobedi go a fitlha mantsi wa ka ya bohlano ga e fitlile ka metso e mašwi a mararo
0: lo mena ha ne batho ba sentse ba utlwa re tla tamela
1: ke le ba ga holdat
0: thank you mbona Peace FM re tse tsena he ke mme November mona wa hai tabana score sane sa 101 a re ke nnete ne le nnete 101 yo ya ne hai ho no jo ntwe no twinge hammering mbona Peace FM a ke tse mohala mona le mane ke taba ya network so gherehla tjena mabre PCFM 6 before we get to 70 ke nna uthi aka Janet Abantsokwane chapuzet
2: shapuka machela
0: monate fela o thumurena wa thaba o ga yo tjago o kakasi mo tsi ngwana lwalo sa phomotse
2: a re kempe ka ke u ntho kempe
0: hey la le kempe o ke a opola bile ke nako sentse le gwetla lwalo hey ba neng ba le tsinga ka opola se le nako ntse le gwetla lwalo o rata o tjaga ga buya fela last season hey ana u ile ne yo slopeng sa ditja batho
2: ke fihle
0: January ha o fihla o tjaga o fihla o tswa slopeng sa matlama o tsebo ai ne ke le stara ga bana ga stopeng sa matlama ba nrata di bapadi tse ding se di shebetse ho nna le batshietsi ba shebetse ho nna o fitla stopeng sa dija batho ei o la ya ka kelelo e lwang o no se buimanyana hore na ke tla gona hore mo ke tloaele ka pelenyana ke iphumana ka pelenyana
2: ya no le buima ma tsheka no le buima ho lo go tloa stopeng so se bapaletse nako e telele ha ka lo ya stopeng so na se se

0: dumela lentse le ipotsa le go bogeng na ke ntse ke bo bothe tsena ke babogele dikeng empa le thole ka gago
1: a hela a se ma jantse mmane ho bua mo haleng tlo ke getsa hla ke thole pele se ka fumana mo hatla se ikise ha ile papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tsebana ke lo reka ha tshe ke dumela ke ipuntse mpaula le mahlalela o mona mate le re ke dobeta a na o lakatsa o latswa se o ma jantse a supa mamela PCFM
2: PCFM your pulse.